slušalnica, da spokim autotoršno. Visur, blizi man, blizi. Ma nazvalo to.